skal sløyast og spenslast til par. Leggast I saltlake stampen. Så skal ho røykast med brakje herfrå. Ja, nu skal